10:30, Pay to Exist, pa realno, lagan ritam za početak dana. A malo pre dok sam dolazio do posla, vedro, sunce sija i baš onako vruće ovdje u Beogradu, a kako vidimo, tako i u ostatku Srbije. Po gradovima temperatura trenutno Novi Sad i Beograd 32, Niš 31, a Sombor je trenutno najtopliji sa 33 stepena. Tako da ljudi, ako smo se uputili negde možda kao ovim gradovima, eto da znamo i kakva je temperatura, a mi nastavljamo sa samo hitovima i dobrom energijom.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji. A i pratite nas na Instagramu. Dedi. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: U gradu je novi rad.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i pravo vreme na ovu nedelju. Započnemo sa što boljom notom. A kako drugačije nego uz malo dobre stare škole, ali u fenomenalnom remiksu. Stiže nam Nina Simone, Sinnerman.

i jedna stara draga iz 2005. Say Hello. A kako će nama sutra da bude drago kada budemo vidjeli kako nas lepo čeka temperatura od 39 stepeni. Eto, neki dan sličan kao današnji, sunčan, topao, pravi letnji, tako da ljudi obavezno plašite sa vodom, kreme za sunčanje. A naravno, mi smo tu da još više ulepšamo dan, jer ovdje puštamo i slušamo samo hitove.